Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Amba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kā dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus,
1: mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Mīrs jums, broļi un māsas. Psalmā lasam šādus vārdus. Lūk, Dievs man palīdz, un kungs ir munas dzīvības uzturētojs. Es tev labprotīgi nešu upurus un slavēšu kungs to vārdu, jo tas ir labs. Broļi un māsas, pizvīnosim šai svētai misei ar mūsu vajadzībām, mūsu nodomiem, lai Dievs mūs uzklausa un dovē mums vajadzīgo žēlestības. Tāpēc nožēlosim tagad mūsu grākus, lai mēs varētu cīnīgi sviņēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojies ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa. Tādēļ es lūdzu visvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē.

Kungs esi žālsirdīgs saviem kalpiem, un devīgi vairoji mūs tavas žēlestības dovanas, lai cerības, ticības un mīlestības īkvalinoti, jī vienmēr ir nomūdā un pildūtu tavas bauslēbas, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā,

0: Lasu jums no gudrības grāmatas. Nav cita dieva, kā tikai tu, kurš rūpējas par visiem, lai pierodietu, ka nāsi tīsojis netaisnīgi. Jo tavs spāks ir taisnības pamats un tis, ka tu esi visu kungs, tevi noskaņo visu žāvot. Tu parodi spāku, kad noteikti ticēts tavai visvarenībai, un tu apkaunē tū spurgalvēbu, kuri nepazīst tevi. Bet tu, varenais valdnīgs, tīsai ar lienēbu un mūsus vadi ar lielu mīlestēbu, jo tu spēj izdarīt, ko vien, ko gribi. Ar šim darbim tu mocēji savu tautu, ka taisnēgajam nokas būt labam pret cilvēkiem, un saviem bārņiem tu dovoji labu cerību, ka tu dūt īspēju nužālot grākus. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, gors paliec mūsu vojumam, jo mēs esam

0: Te nazinam, kulē lūdzam, bet gors pats aizbildinā par mums ar vaidim, kas nav izsakomi vārdos, bet tis, kurš izpietēja sirdis, zina, ko gors vēlējas, jo jis aizlūdz par svātiem saskaņā dīva gribu, tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus pastostīja ļaudim citu lēdzību sacēdams. Dabasu valstība pielēdzinojama cilvēkam, kas savā teirumā īsēja labu sāklu. Bet cīkam ļaudis guļēja, atnosa jo īnaidnīgs, un starp kvīšim īsēja nazoļi un aizgoja. Bet, kad labēba izauga un deva vorpas, tad pazarodēja arī nazoļis. Un nomatāva kolpi pīgoja un sacēja jam, kungs, vai tu neīsēja labu sāku savā teirumā, nu kurīnies tad timā rodos nazoļis? Bet istīm atbildēja, naidīgs cilvēks to izdarīja, bet kolpi sacīja jam, vai gribi, ka mēs ejam un tos salasam, bet es sacīja, nā, lai jūs, ravējot nazoli, kopā ar to neizraut arī kvīšus. Ļauni tobim auklēt pļovis laikam, un pļovis laikā es teikšu pļovējiem, savocit vispirms nazoli, un sasinīt tū kļūļējušos sadadzinošanai, bet kvīšus sakrojot munā škivnī. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāvā Tev, Kristu!

Ļoti cienījamie un godējamie kristieši. Spēja saprast ir ļoti svarīga mūsu ikdienas dzīvē. Kas es esmu? Kurp es eju? Kā es reikojos? Neviens no mums nav šajā pasaulī najauši. Katram no mums ir savs mierkis. Mēs esam kā sākla, kas ieejas īsies zemē. Mūsu uzdevums ir augt un dūt labu ražu. Dažreiz pasaroda nazoļas, kas kavē mūsu augšanu, bet mums ir labs doznīgs, Dievs radētojs, kurš zina, kā vajag reikotīs. Arī mūsu dzīvē tai godās, tas, kur šķīt, ka ļaunums mūsu spūrjam un sakauj, bet patīsībā tas golu golā nav uzvarējis. Tāpēc tik svarīga ir goreigo izšķirt spieja, saprast spieja, spēja atšķirt labu no ļauno un izavielieties to, kas mūsus vat pidība. Daudzim no mums ir pieredze darbā uz teiruma vai privatmojos dorzā, kur vajag nodrošinot, lai kultūra augi dūtu labu ražu. Ir daži faktori, kas tu veicinoji, tu starp laba saules gaisma, atbilstūša laistēšana, bet ir arī tādi faktori, kas kavēja piemēram nazoļas, kaitekļi. Ik viens, kurš jebkot ir redzējis tikku sadēgušus dorzaņus dūbī, vai jaunu labēbu teirumā zina, ka bīži vīni ir ļoti grījuši atšķirt kultūraugu no nazoļas. Tikai tot, kad augi izaug lieloki, mēs varam tos vīgļi atšķirt no nazoļiem. Tomēr bīži vīni nazoļe īsa sakņoja tik dziļi, ka tu rauju torā, teik izrauta arī pati labība. Šos dienas evaņģēlija fragmentā Jēzus atsasaucās uz šaidu situāciju. Ļaunums aug blokus labajam. Te ir pasauļa realitāte. Un te ir arī svāceļojušas baznīcas realitāte viens zemes. Tas, ka zemnieks ļaun nazoļiem augt, liedzās graudaugiem vai citim dorzojiem, palīdz ar labajam triumfēt. Dažreiz mēs vēlējamies uzreiz būt pilnīgi. Mums trūkst pacītības un bieži arī uzaticēšanos. Labākais ceļš ir princips – uzvari ļaunumu ar labu. Cenoties par katru cenu mēs varam nodarēt lieloku ļaunumu. Reikojoties pordūmoti, un dūdūt vītu dīva žālsidēbas un žielestēbas darbēbai, mēs palēdzam labajam nūzastaprinot. Baznieca skūpīna te ir dīva tautā. Ja ir kā labēba, kas aug blokus nazoļam, tu veidoji cilvēki, kas aicinoti uz svātumu, un kuri vienlaikus cēnās ar savu grāku. Labo viests ir taida,
ka Dievs nok ar mīlestību un žālsirdību pie savas tautas vēl tagad, kad te nav pilnīga. Tādā veidā es mums paroda, kā ir reikotīs, neatbildēt uz ļaunumu ar vardarbību vai spāku, jo tas var nodarēt vēl lieloku ļaunumu, bet vajag stiprinot pacītības tikumu, jo pacītības tikums vat uz svātumu. Vienlaikus Jēzus mums atgodināja, ka dīva pacītība nanūzēboja vīnaldzēvu pret ļaunumu. Pīnoks ražas laiks, kas ir posteros tīsas, ja pādījos tīsas simbols. Tot labais tiks atdaļēts no ļauno, un kotras cilvēks sniegs atskaiti par savu dzēvi. Dīva žielestība vīnmārīt rūku rūkā ar jo taisnīgumu. Tāpēc mums ikdienas izvieļam ir milžēga nūzēme. Dīvs par mums izvieļam atolgos vai arī tīsos. Kaidas ir tos izvieļas, cik labas, cik ļaunas. Tāpēc vajag uzamaņētīs dzēvojot katru dīnu virs zemes, lai mēs varētu izavieļēt labu to, ko Dievs vieļajās. Kas mums dūt sirdsapziņas mīru, mēs izjūtam to sevī. Un par šo izjustu mīru arī Dievs būs prīcēks un mūs atolgos. Lai Dievs mums visiem palīdz. Amen.

Broļu un māsas, tagad apliecināsim ticību. Latgaļīšu valodā izdotajos jaunajos gromatos es ticu simbols, kuru mēs tagad skaitīsim, ir 20. Lapas pusē. 20. Lapas pusē. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dīva dālam, pirms visim mūžim no Tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam, neradētam, kuram tie poša doba, kas Tāvam, caur kuru viss ir radīts, un kurus mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim. Iemīsojis savu svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dienā augšan cielīs, kai pravītos rokstuls, uzkopis debesīs siet pi Tāva labos rūkas un otkon gūdībā atnokstīsot dzēvus un virušos un jo valdīšanai nabivis gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no Tāva un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim, Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanas heršanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen.

0: Pacelsim mūsu sirdis pie mūsu Dīva un uzticēsim jam savas lūkšanas baznīcas, visa pasaule un mūsu pašu vajadzībos. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu Dīva mīlestības līdzinēcu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreizniekiem, lai kungs bogotīgi dovai viņu kolpojumam napīsīšamos žielestēbas. Lūksim, lai Dīvs ir mūsu spāks cēņā ar grāku, lai mēs uzvaram ļauno kārdinojumus mūsu kunga Jēzus Kristus vordā. Lūksim par mūsu ticēbu, lai te ir dzēva un pilna dedzēbas. Lūksim par to, lai kungs nostiprināja mūsu sprīku un cerēbu, lai mēs kristīši dzēvajam pateicēbas gorā par saimtajam žielestēbam. Lūksim par to, lai mēs no jauna izaklausētu kunga aicinojumā un lai mēs kļūstam par dabasu valstēbas raugu pasaulī, par Kristus mīlestēbas līdzinīkiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kas cīņš no kara šausmam, it īpaši par Ukrainu. Dievs lūdzam apturi kara darbību Ukrainā un citvīt pasaulī, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kas ir toļi no Dīva, lai kungs apsažāloj un aicinoj jūs atsagrīstīs tāva mojūs. Lūksim par mūsu marušajiem broļiem un mūsum, lai kungs jūs īvat mūžēgajā mīrā un īprīcinojumā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs, mēs lūdzam vodi mūsu gaitas tai, lai pēdējā dīnā izarodētu, ka esam cīnīgi izmantojuši Tevis dūtu dzēves dovanu un drēkstam īstovā dabasu valstēbā caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.

Broļu un māsas, šodien 19. jūlijā pulkstens 3:15 kopu svātki pilsētas Ančupanu kopūs. Un rētdien vokarā pulkstens 6:00 svāto mise par pilsētas Ančupanu kopūs apbedētajiem. Jūlijā ir Rēzeknes Jēzus sirds katedrales veltēšanas goda dīna, svinēmas, divkolpojumi. Sasdīna ir pulkstens 7:00 no rēta un 6:00 vokorā. Jūlijā ir pulkstens 3:00 kopu svātki Rēzeknes mīra īles kopūs. Divkolpojumi 26. jūlijā svādīn no rēt 8:00, 10:00 un 12:00 un tot pulkstens 3:00 kopu svātki Mīra īles kopūs. Un 26. jūlijā arī ir vecvecoku un senioru dīna. Lūksimies par padzīvojušiem cilvēkiem, lai jūs stiprinotu ticībā, cerībā, mīlestībā un lai jī atsajaunotu veselībā.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīs esam saņēmuši maizi būt upurajam šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts, lai ar šo jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam Tavas dīviškības dalībnieki, kas esi labvienīgi spījumti mūsu cilvēcisko dabu.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sējāmuši vēnu, ko Tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts, Kungs, pījam mūs pazemības gorā un satrīktu sirdi, un lai mūs super šudin Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nūmozgai mani, Kungs, nu mūdas nataisnības un nu mūda grāka mani škeistēji.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem munu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Dievs ar tavu vīnīgu un pilnīgu upuri, tu aizstoji vecos derības, visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbēgajiem kolpiem un svietē to, kā Ābela dovanas, lai tis, ko katrs no mums ir vērtējis tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai,

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnīti tevi slavē ikvīna to varādēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto goro spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori, un namitēgi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta lēdz pat rītam, tei nastovam vordam teiru uperi. Topies pazemēgi tevi lildzam, kungs, ar to pašu goru labvielījis svātdarēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kaut jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piecvakariņom es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deve savim mocekļim sacēdams jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Topies, kungs, piemū tava dāla pestejūšos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu operi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un piemu operi, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mēs padara par mūžīgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar taviem izvālātajiem. Vispirms ar vissvātoku jaunumu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu joslīga vaini, ar taviem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļaun mums cerēt uz tavu namitīgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēstkupim visiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stotovā prīškā, labais tāvs, žālsirdīgi pulcinoj, pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauli, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar hīm mūžīgi skatēt tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūdi visu labumu.

Mūsu kungu Jēzus Kristus mīsi un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu cieņu. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšanā, lai atlivinoja mani navis tīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoja un dzīdinoja manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jāris, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un ad viesele kļīvusi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvēji.

Lūksimies. Kungs, tevi lieudzam labvieļīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi bogotinojis ar dabas

un māsas ekspārdis par pīzdalēšanu divkalpojumā. Lai jums ir bagotas divas ēlistēbas, atklos mēs gromatā lasam sekojušas vordus. Lūk, es stovu pi durovam un klāvēju, soka kungs. Ja kurs dzirdēs manu balsu un atvieris durovas, es īšu pi jo un vakariņošu ar jū, un jis ar mani. Broļi un māsas, beisim vienmēr uzmanīgi saistībā, kas atsatīs uz mūsu pestēšanu, dvieseles pestēšanu. Es varēju būt nomūdā vienmēr, lai atvārtu durovas kungam, kas grib jiem daļēbu mūsu dzēvē. Šodien vēskupa vizitācija ir Zilupes draudzē. Beidzim vīnoti lūkšanā. Dievs,

Dīva tava un dēla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais divs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lildzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos Jaunavas Marijas uzimšana dabasūs.
Svarenais mūžēgais divs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tova dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi, tas uziemis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdeibas lēdz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais dīvs tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas aglīvnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jū gūdenojūt pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamies par tovu uzvaru.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo midzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists, numirs un apbedēts, nūkopi selnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus.
Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadība viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidro ko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeisto ko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
tovā patvārumā steidzeme svāto dīva dzemdei toja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visot mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoju žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoju dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākiem. Un, kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen.

Dargie kristumticēgi, izsaukot svāto misiju, kur pulcējamies šajā svādinē, tagad klusumā breidī nožālosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu uz varanajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, torbim un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus broļi un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēgajā dzīvēm.

0: Lasu jums nu gudrības gromatas. Nav cita dieva, kā tikai tu, kurš rūpējies par visiem, lai pierodietu, ka nāsi tīsojas netaisnīgi. Jo tavs spāks ir taisnības pamats un tis, ka tu esi visu kungs. Tevi noskaņoj visus žālot. Tu parodi spāku, kad notiek ticēts tavai visu varenībai, un tu apkaunoji tū spurgalveibu, kuri nepazīst tevi. Bet tu, varenais valdnīgs, tīsoji ar lienību un mūsus vodi ar lielu mīlestību, jo tu spēji izdarīt, kad vien ko gribi. Ar šiem darbiem tu mocēji savu tautu, ka taisnīgajam nokas būt labam pret cilvēkiem. Un saviem bārniem tu dovoji labu cerību, ka tu dūt īspēju nūžālot grākus. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicis.

Lasījums no svēto apostoļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, gors paliec mūsu vojumam, jo mēs ēsti nezinām, ko lai lūdzam. Bet gors pats aizbildināja par mums ar vaidiem, kas nav izsakomi vārdus, bet tis, kurš izpietē sirdis, zina, ka gors vēlējos, jo jis aizlūdz par svātajiem saskaņā ar dīva gribu. Tis ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus pastāstīja ļaudīm citu leidzējumu sacīdams. Dabasa valstība pīlēdzinojuma cilvēkam, kas savā teirumā īsēja labu sāklu. Bet cikam ļaudis guļēja atnāca jo īnaidnīgs, un starp kvīšiem īsēja nazoli un aizgojam. Bet kur labēba izauga un deva vorpas, tad pasarodēja arī nazoļas. Un amatāba kolpe pīkoja un sacējam, Kungs, vai tu naīsēju labu sāklu savā teirumā, no kurīnes tad tumā rodās nazoļas? Un istim atbildēja, naidīgais cilvēks to izdarēja, bet kolpi sacējam, vai gribi, ka mēs ejam un tos salusam? Bet es sacīju, nā, lai jūs, rabējot nazoli, kūpā ar to naizrautu arī kvīšus, ļaunit obim augt leidze pļaujas laikam. Un pļaujas laikā es teikšu plovējiem, savocīsimies pirms nazoli un sasīnīt to keuliešus sadadzinošanai, bet kvīšus sakrojit munāšu keunī. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus!

Dārgie kristumticēgie, šodien dzirdam Jēzus skaidroto leidzēbu, kad abasu valstība leidzēga cilvēkam, kas īsējas labu sāklu, starp tom pasarodās arī nazoļas. Īsi skatiesim dziļoku varam mocētīs. Leidzēba sokās ļoti vinkorši. Cilvēks īsēja savā laukumā laukā labus sāklu. Ļaunama izcelsme nav dīvā. Dīvs rada pasauļu labu. Jau radiešanas gromadā pēc katras radiešanas dīnes varam izlasiet vordus. Un dīvs redzēja, ka tas, ko radēja, bija labs. Dīvs nav radējis grāku. Viss īnoca pasaulē cilvēka napaklausēbas un ļauno gora darbēbas dienu. Jēzus saka, ka naktī atnoca īnaidnīgs un īsēja nazoļas starp kvīšim. Šis salīdzinājums nebija izdomots. Jēzus darbēbas laikā patīšam bija pazīstama ļaunprotīga reicība, kot īnaidnīgs cita cilvēka laukā īsēja nazoļas. Romīšu tīsēbos par šo nūderējumu pat bija paredzāta strope. Visbīžāk runa bija par augu, ko māc saukt par viltus kvīšim. Komēr tas vēl nebija nosagatavojis, tas izskatījās ļoti leidzīgs labajiem kvīšim. Tikai vālokļu var atzama atšķirība. Turklāt to saknes savajās kūpā ar kvīšu saknem, todēļ izraujot nazoļas poroku agrim, varēja izraut arī labēbu. Cik zīmīgs ir šis attāls, ļaunums pasaulē ļoti ratai pasarodās uzreiz savā eistajā veidulā. Ja grāks jau sokumā izskatietos tik nagleids, kots tas patīsībā ir, droši vien neviens tam napīkristu. Taču ļauno gora kārdinojums gandrīz vīmār sokās ar kaut ko pīvilcēgu, ar pateikamu. Piemēram, kad skaudēba izalīkās par taisnīguma meklēšanu, lapnums izalīkās par pašcīņu, alkatēba izalīkās par rūpēm par nokūtni, napīdīdošana izalīkās par cieņu par taisnību, pūstūša atkarība izalīk par laimi solūtu. Grāks ļoti bīži grib pataisiet par labu tikumu, tikai vālokļa uzstradzams, kaidu saugļus tas nās. Tas īvainoja cilvēka dvieseļu un attolinoja cilvēku no dīva un mūžēgos dzīves. Lai no to pīsacautūs vajadzīgam, dīva žielestēbam, grāks sevdza gondariešanam, un centēba lobotīs. Lauks ir pasauli, bet vienlaikus baznīca jau kopš pirmajiem gadsimtim šo leidzēbu, ko dzirdējam, attīcinoja arī uz savu dzīvi. Līdz pasaules golam kvīšu un nazoļas augs kūpā, svātī un ļaunī cilvēki vienmēr būs. Tas nenozīmē, ka grāks tiek attaisnots. Tas nozīmē, ka dīvs dot laiku atsagrīst pat ļaunam cilvēkam. Šeit atsaklojās dīva pacītēbam. Evangēlijā leidzēbā dzirdējam, ka kolpi grib uzreiz izraut nazoļas. Cilvēciski var to saprast. Cik bīži cilvēks grib, lai ļaunumus pazustu pēc īspējas otroka. Cieņā ar grākim nav vīglam, tī atkal no atkal atrūn cilvēku. Vai cik bīži gribās būt dīva vītā, ļoti otri sadalot cilvēkus labajos un sliktajos. Šis ir pelnējis pīdīšanu, šis nav, bet dīvs skatās citodok. Izrats cilvēka pagotni, nokūtni un tagadni. Labs piemērs ir svātais apostols Pāvils.
pirms atsagrīšanos no grākiem, es nažēlēgi vojoja kristīšus. Ja pirmie mocekļi būtu sprīduši tikai pēc to, ko redzējam, droši vien būtu teikuši, šis cilvēks ir nazole, kas aizīs pazušanā. Bet Dīvs redzēja nokumu tautu apostolum. Padomosim par svāto Augustīnu. Daudzus gadus izdzīvoja tolu no Dīva. Es pats vēlok rakstīja, ka bija pazudis pasaules baudos. Ja kaits jau būtu pazinis šajā jaunībā, droši vien natacētu, ka izkļūst par vīnu no izcilokajiem baznīcas skolotojiem un svātajiem. Patīsībā kvīši un nazoles auk arī kotrā no mums. Neviens nav pilnīgi balts vai mauns. Ja gūdēgi paskatiesimies savā sirdsapziņā, kotrā cilvēkā notiek cieņa starp žielistēbu un grāku, tādēļ kristīšam visu mūžu joļau Dīvam rabēt jo sirdi, kas notiek grāksaudzē lūkšanām, euharistijām, ikdīnas cieņā ar grākim. Lai šeit Jēzus leidzība palēdz mums nakļaut citu cilvēku tīsnešim, bet gan par uzticēgim sava lauka kūpiejiem, lai mēs nakreitam izmesumā radzot ļaunumu pasaulē, jo Dīvs nav zaudējis kontroli par savu radētu pasauli. Un lai mēs katru dīnu leudzam, lai Dīva žierestēba tolokajā dzīves ceļā mūs tivinoja mūšēgos dzīves svātlaimē, lai mūsu dzīves, mūsu sirdsapziņas, mūsu vordu un darbu lauks būtu labu augļu augs, lauks, no kurā Dīvs īvoktu labus augļus. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcināsim savu ticēbumu.

celsim sirdis pie mūsu Dīva un uzticēsim jām savas lūkšanas baznīcas, visas pasaules un mūsu pašu vajadzībos. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu Dīva mīlestības līdzinīci.

lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīkiem, lai kungs dosni dāvā jū kalpojumam vajadzīgo šī restēbas.

Lūgsim par mūsu ticību, lai tie ir dzīva un pilna dedzības, un lūgsim par to, lai kungs nostiprināja mūsu prieku un cerību, lai mēs kristīši dzīvojam pateicības gorā par sajemtajām žēlestībām.

Kungs, mēs lūdzam, vadi mūsu gaitas tā, lai pēdējā dienā izrodētos, ka esam cīnīgi izmantojuši Tevis dotos dzīves dāvanas un drīkstam ieiet Tavā dabas valstībā. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Šodien pūkstens trejos kapusvātki pilsēta Sančupāna kapūs. Un reidīna 20. jūlijā 6. vakarā svāto mise par pilsēta Sančupāna kapūs apbedietajiem. Sasdien svinēsim Rieceknes Jēzus sirds katedrāles veltīšanas gada dienu. Svātos mises 7. no reitam 6. vakarā. Nokušā svādienā pūkstens trejos kapusvātki Rieceknes Mīra īlas kapūs. 27. 6. vakarā svāto mise par Mīra īlas kapūs apbedietajiem.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pie munu un jausu upuri.
1: Lai kungs pieņems upuri no tavam rūkam, par būtu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs ar tavu vīnaigu un pilnaigu upuri tu aizstoji vecos derēbas, visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem dīvajiegajiem kalpim un svietēji tūkajā bela dovanas, lai tas, ko katrs no mums ir veltējis tavas majestātes gūdām, kalpoja visu pestējušanai.

Visi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asuši. Kā tev, kungs, svātais tavs, uzvarenais mevšē, kā aiz dīvs. Mēs

Jo jis piedzimst tot atjaunoja vecu cilvēku, cīzdams izdziesemē su grākus, augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļu uz mēlšai kūvu cēvī. Uzkopis pitāva, atvēra tāba sudūravās, un to

Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi leucam dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad jūs labprātīgi sevi atdeve cīšanam, jūs pajēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lēktisēbas noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu nodi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu cenšanos, līdz par tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīrestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leidzdaļai pa mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestī mūs, kungs, nu vesaļā un nolabvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žāls ir debes pakā vīmārasam brēvinu grāka un pasargotu nu jebkaidanā mīrā, gaidots vietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnos.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mēsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīnēbu.

Lūgdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļevs vasu.

Lauksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi bagotinājis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi nu vecos dzīves

0: Lūk, Dievs man paļeic, un Kungs ir manas dzīvības uzturētojs. Es tev labprātīgi nešu upurus, es slavēšu Kungus tavu vordu, jo tas ir labs. Dieva tava dāla un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dargie, mēs esam jau parastā laika posmā 16. svētdienā un nākam uz svēto misi. Pulcējamies ap kungu, lai dzirdētu, ko viņš mums saka, lai uzrunātu mūsu sirdis, mūsu ceļā uz debesīm pie Dieva. Sagatavosimies, šodien būs ļoti garš, bet ļoti svarīgs evangēlija fragments, kas skar katru mūsu, mūsu tādu ikdienas dzīves teigu un kopumā mūsu dzīvi, kas mūs pavada ceļā pie Kristus. Un šī svētā misa ir svinēta par jums visiem šeit klātesošiem, par katru šīs draudzes locekli, par visiem, kuri varbūt gribēja būt šodien šeit, bet kuri nevar, par visiem tiem, kas ir mājās, par mūsu ģimenēm, par visiem cilvēkiem, kas slimo, kas cieš, par katru, kas arī seko svētajai misei attālināti. Un kā parasti nosvētīsim ūdeni, kas mums atgādinās to brīdi, kad mēs visi bijam nokristīti. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vēlējis, lai arī ūdeni, kas ir dzīvību solūts un atcerēšanos īsokums, arī dvieseles teikšķējas tētas un saja mūžīgas dzīves dovanu, tevi lūdzām labvieļējies vietēt šo ūdeni, ar ko mēs tava dīnā kungs rivam tik stiprinoti, atjaunoja mūsu uz tavas žieļas tebas dzīvu olūtu un pasargoja mūsu dvieselu mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam tevu tīvot izteiru sirdi un ar cīnu pieimt tavu pestēšanu, caur Kristu mūsu kūnu.

Visvarīgais Dievs, lai šķeisti mūsu no grākiem, un ar šo Eukaristijas svinēbumu, lai padara mūsu cīnēgus, kļūt mīlestības dalībniekiem jo valsteibā.

0: Lasījums no gudrības grāmatas. Kungs nav cita dīva, kai tikai tu, kurš rūpējis par visim, lai pierodeitu, ka nāesi tīsojis netaisnīgi. Jo tavs spāks ir taisnības pamats, un tas, kas tu esi, ir visu kungs, tevi nūskaņoj visus žālot. Tu parodi spāku, kad nataik ticēts tavai visvarībai, un tu apkaunoji tu porgaļveibu, kas napazējis tevi. Bet tu, varenais vaļņīk, tīsoji ar lēneibu un vodi mūsus ar lelu mīlestēbu, jo tu spēji izdarēt, kod vien kū gribi. Ar šim dorbim tu mocēji savu tautu, ka taisnēgājam nokas būt lobam pret cilvēkim, un savim bārnim tu dovai lobu cerēbu, jo tu dūt īspēju nužālot grākus. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila vēstules romiešiem, broļi. Gors paliec mūsu vojumam, jo mēs eiste nazinom, ko lai lūdzam, un gors pats aizbildinoja par mums ar nūpeutam, kas nav izsakamas vordūs. Bet tas, kurš izpētēja sirdis, zina, ko gors vēlējās, jo jis aizlūdz par svātajam saskaņā ar dīva gribu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus pastostē ļaudim cituļai dzēbu sacēdams.

0: Dabas valsteība pīlidzinojama cilvēkam, kas sova teirumā īsē lobu sāklu. Bet cikom ļaudis gulē, atnoce jo īnaidnīgs un starp kvīšīm īsē nazoļu un aizgoja. Bet, kod labēba izauga un deva vorpas, tad pasarodēja arī nazoles. Un noma tāva kolpi pīgojan sacējām, kungs, vai tad tu naīsē lobu sāklu sova teirumā, no kurienes tad timā rodos nazoles? Un istim atbildē, naidēks cilvēks tu izderē, bet kolpi sacējām, vai gribi, ka mēs ejam un tos salosam? Bet jis sacē, nā, lai jūs ravējot nazoli, kūpā ar tu naizraut arī kvīšus. Ļaunīt objiem augt līdz pļoves laikam, un pļoves laikā es teikšu pļovējiem, savocīt vispirms nazoli un sasīnīt to kīvlīšus sadedzinošanai, bet kvīšus sakurojot un ašķīvnī. Vēl citu leidzēbu īstiem stostēs atceidams, dabasu vaļstēba ir pīlidzinojama sinepu graudam, ko cilvēks paiema un īsē sova teirumā. Tas ir vismozokojis no visam sāklom, bet, kod izaug, kļūst leloks par citim dorza stodim un kļūst par kūku, tai, kai dabasu putni nok un dzeivoja to zorūs. Īstim sacē vēl citu leidzēbu. Dabasu vaļstēba pilidzinojama raugam, ko sīvīte jam un ijauc treju smāru smiltu, cikom viss sareukst. Šo visu Jēzus runāja ļaudīm leidzēbos, un bez leidzēbom jis ķim narunāja niko. Tai vajadzēja pīsepildēt pravīša vordim, savu moties atveršu leidzēbos, atklaušu tū, kas no pasaules radēšanas bija apslāpts. Tod atlaitis ļaudis izīgoja nomā, un jo mocekļi pīgojuši pie Jona sacē, izskaidroja mums leidzēbu par nazoļu teirumā. Jis atbildot sacē, tas, kas sej lobu sāklu, ir cilvēka dals, bet teirums ir pasaulē. Lobo sākla ir vaļstēbas bārni, bet nazoļa ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsē nazoļi, ir sātans. Pļove ir pasaules gols, bet pļovei ir eņģeli. Kai nazoļi savots un sadedzinoja gunī, tai tas nūtiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsiltējis savus eņģeļus un tis salasējis un jo vaļstēbas visus īļaunojumus un tūs, kas dora netaisnēbu, un īmes jis guņs krosnī, tur būs raudošana un zūbu grišana. Tad taisnēgi spēdējis, kai saule sova tava vaļstēbā. Kam ir ausis, tas lai klausās. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mīļie, gan šodien, gan arī pagājušā svētdienā, ja mēs atceramies, tad tematika ir ļoti līdzīga. Kungs Jēzus māca cilvēci par debesu valstību. Šodien veselas trīs līdzības par debesu valstību, bet nu viss tā kaut kā ir iegājis, ka vislabāk zināma tieši ir tā par nezāli labības laukā. Mācekļi tieši to arī prasa izskaidrot. Un šodien dzirdot to, tad mums nāk prātā, varbūt tāpat neaizdomājoties, bet mēs varam to saistīt kopā ar to, ka Kungs Jēzus ir iemācījis pasaulē Kunga lūkšanu, Tevs mūsu lūkšanu, ko mēs visi zinām, un tur ir tādi vārdi, lai nāk Tava valstība. Šodien Kungs Jēzus runā par debesu valstību, un mēs katru reizi, kad Tevs mūsu lūkšanu lūdzamies, tad mēs patiesība to sakam, lai nāk Tava valstība, tā niskaitā arī no šīm līdzībām. Šajos vārdos es lūdzu, mēs visi lūdzam, lai nāk Kristus valstība. Šeit arī svarīgi tāds vārds nāk, tas ir kaut kāds process, tas ir kaut kas, kas notiek nemitīgi, kas nav tā, ka tas ir jau ir atnācis, tas ir kaut kas tāds, kas nāk visu laiku, nāk katru dienu, atkarīgs no manam izvēlēm, atkarīgs no tā, ko es daru. Tā ir tā valstība, kas ir mīlestības, piedošanas, svētuma, žēlastības, taisnīguma, miera, patiesības un dzīvības valstība. Mums vajag to lūgt, mīļie, katru dienu šo lūgšanu, tāpēc, kā liekas, tas ir katra gadsimtā, katra cilvēka dzīves posmā. Mēs varam droši pateikt, ka tā zeme, par kuru es staigāju, pasaulē, kurā es dzīvoju, sabiedrībā, kurā es atrodos, šķiet citreiz galīgi nav svētā. Galīgi nav svēta, un galīgi tur nav taisnības un miera un patiesības un mīlestības un svētuma, ka nevienmēr mēs to varam redzēt, tāpēc, ka ir pārāk daudz konfliktu, pārāk daudz nesaskaņu, pārāk daudz ciešanu, vientulības, netaisnības, sāpju, asaru, baiļu. Ir pārāk daudz konfliktu arī starp vistuvākiem cilvēkiem ģimenēs. Ir pārāk daudz skandālu baznīcā starp baznīcas cilvēkiem. Un tādā kontekstā, paturpinot to domu par Tēvs mūsu lūkšanu, varam arī to saistīt kopā ar to, kad Kungs Jēzus runā par debesu valstību, viņš runā to Lūkasa 17. Nodaļā, viņš saka, debesu valstība ir jūsos. Un tad, neskatoties uz to sarakstu, ko mēs katrs noteikti varam arī pielikt no sevis, no savas pieredzes, tad es varu tā padomāt, manī ir debesu valstība, vai manī ir debesu valstība, vai arī tevī ir debesu valstība, neskatoties uz visām manām nepilnībām, mīļie, debesu valstība ir katrā no mums. Kaut vai ar to ticības kripatiņu, kas mūsos ir. Caur to ticības kripatiņu, ka neskatoties uz bailēm un uz šaubām, es spēju varbūt censties atlaist, piedot, neskatoties uz tādu ticības tumsu, es varu nomesties šeit pie Dievgalda un pateikt āmen, tad, kad pieņēmu komuniju. Tāpēc, ka ir kaut tā ticības kripatiņa, kas manī vēl ir. Tā ir tā ticības kripatiņa, par kuru runā Kungs Jēzus šodien, ka sinepju grauds liekas vispār nieks, nekas. Bet tieši no tā nieka un sinepju graudiņa aug kaut kas ļoti cildens, kaut kas ļoti svarīgs. Debesu valstība manī ir kaut vai caur manu sirdsapziņas balsi, kas mani citreiz moka, kas neļauj naktīs gulēt, kas man pārmet par to, ka es nepaeju pretī cilvēka muļķībai, ka es nevienmēr spēju kaut kā gudri atrisināt konflikta situācijas. Caur manu sirdsapziņu, kas man čūkst, kas man nedod mieru. Debesu valstība ir manī caur manu tiekšanos pēc visa tā, kas ir labs, pēc visa tā, kas ir skaists, pēc tādiem ideāliem par stipru ģimeni, par labu skaistu laulību, par brīnišķīgu priesterību, par kopā nodzīvotiem gadiem, par vecumu kopā, par atbalstu viens otram. Nevienmēr tas sanāk, bet taču tie ideāli mūsos ir. Tad, kad laulātais pāris šeit stāv pie altāra un saka viens otram, jā, vārdu, viņus ir ideāls par to, ka viņi noies šo dzīvi kopā līdz beigām, ka atbalstīs viens otru vecumā, ko gan tie, kas dzīvo tādu dzīvi, zina, ka tas ir ļoti skaisti skan, bet ej, tu pamēģini to izdarīt, tas pats arī par konsekrēto dzīvi vai par priesterību. Tie sīkumi, sinepju graudiņš, tas nieks, tas ideāls, kas manī tur kaut kur ir, sirdī, tā ir tā debesu valstība, par ko Kungs Jēzus runā, ka tā ir manī, ka tā ir tevī. Raudzīsimies uz šodienas līdzību par to, Kungs Jēzus šodien saka, ka labais un ļaunais ir iesieti vienā vietā kopā. Un šo patiesību mēs redzam ikdienā. Nav jāskatās tikai svētajos rakstos, nav jāskatās uz vēsturi, pietiek paskatīties uz savu dzīvi. Kad citreiz blakus tādam centīgam, atvērtam kristietim, turpat blakus, varbūt tajā pašā ģimenē, ir karojošs grēcinieks, kurš provocē, kurš ieļauno, kurš zaimo. Pat vēl vairāk, ja es kādreiz tā godīgi veicu sirdsapziņas izmeklēšanu, es pamanu, ka manī pašā brīnišķīgi sadzīvo šis ļaunais un labais, ka manī ir ļauna un laba maisījums, kas tur manī atrodas. Un kungs Jēzus ir ļoti pragmatisks, viņš ir realists, viņš pazīst cilvēku, viņš zina, kādi mēs esam, un tāpēc mums viņš to saka šodien, brīdina mūs, ka ļaunuma sēkla būs pasaulē vienmēr. Ka tas ir kaut kas tāds, kas ir. Lai mēs nešausminamies, nebrīnamies, citreiz, kad skatos spogulī, domāju, tu izdomāji, Andžej, kā tu tev... Lai tas mani nepārsteidz, un kungs Jēzus par to mani māca šodien, ka ļaunums viņš ir un viņš būs līdz mūža beigām, līdz pasaules beigām. Ļaunums pasaulē pastāv un paliek, tāpēc, ka es izvēlos to. Tā ir mana cilvēka traģēdija, ka es apzinu, es zinu, līdz kam tas novedīs, bet es to izvēlos aiz sava vājuma, aiz nezināšanas, aiz muļķības. Aiz tā, ka es esmu vienkārši cilvēks. Paskatīsimies arī kāds svarīgs brīdis, kad ienaidnieks darbojas, kā to kungs Jēzus šodien nosauc viņu par ļaunu cilvēku, ko viņš pēc tam naidīgs cilvēks to izdarīja, ko viņš pēc tam izskaidroja, ka tas ir sātans. Kad viņš darbojas, kad viņš izdara šo savu darbu, viņš to izdara naktī, atnāk naktī. Uzreiz pēc sēklas, pēc labas sēklas iesiešanas, nakts, tas ir tad, kad es guļu. Nakts, tas ir tad, kad es esmu neaizsargāts. Tad, kad es paļaujos uz apkārtējiem apstākļiem, ka viss būs labi. Tad, kad es neesmu nomodā. Tad, kad es kaut ko nesaprotu. Un ļaunais to zina, viņš zina, kad nākt, viņš zina, kad uzbrukt. Kas ir sēklas iesiešana? Tas ir tad, kad es lūdzos, no sirds lūdzos, tad, kad es biju, piemēram, svētajā misē, tad, kad par brīnumu bija normāls predikis, tad, kad es biju beidzot pie sakarīgas grēksūdzes, tad, kad es izlasīju svētos rakstus un es beidzot kaut ko sapratu, ka es spēju to aktualizēt savā dzīvē, tie ir tad īpaši brīži, es ceru, ka mēs tādus piedzīvojam, tad, kad es vakarā paskatoties to mieram tuvu, izlasu to fragmentiņu un es sapratu, tas ir par mani, šis teksts ir par mani, Dieva vārds uzrunā mani, konkrēti šeit mani šajā vakarā, tas ir brīdis, kad Dieva vārda sēkla ir iesieta. Bet uzreiz rodas kārdinājums. Uzreiz rodas kārdinājums. Tā darbojas garīga dzīve. Viņa tā funkcionē, ka pēc tādiem mirkļiem, pēc tādiem brīžiem es varu sev domāt. Nē, nu es biju misē. Es normāli palūdzos, tevot rožu kronis. Es biju adorācijā, šeit uzstādīts kungs Jēzus, aglonā vai savā draudzē. Nu, principā, tagad es ar mierīgu sirdsapziņu varu līdz 15. augustam, principā, par to visu aizmirst. Vai līdz Ziemassvētkiem. Par to nedomāt vairs. Un tas ir tas brīdis, kad manī ir, kad iestājas šī nakts. Un tad, kad es... domāju, ka es esmu atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem, ka es izvēlos būt guļošs, ka es izvēlos būt nenomodā. Ne? Nemitīgā nomodā tas būt tādā aktīvā garīgai dzīvē. Teikt jā vārdu Kristum, neskatoties uz to, ka ir grūti, neskatoties uz to, ka ir šaubas, atnākt uz svēto misi, atnākt uz lūgties, lasīt Dieva vārdu, ne? Braukt darbā un uzsākt savu braukšanas to procesu ar krustazīmi. Varbūt, ja strādāju kaut kur tālāk, tad es varu to pašu kronīti vai to rožu kroni, kas man tur tuvāk pie sirds. ka es sevi uzturu tādā garīgā formā, es neļauju, lai iestājas tā nakts, bet būsim gatavi, mīļie, lai cik es spēcīgs nebūtu, lai cik es nebūtu varens, pienāks brīdis, kad tā ļauna gara, tā ienaidnieka sēkliņa manī kaut kur tur trāpa, un kungs Jēzus mūs par to brīdina. Ļauna stratēģija ir tāda, ka viņš sej tādu nezāli, kas ir ļoti līdzīga tādai labai sēklai. Un līdz kamēr tā uzdīkst, to grūti atšķirt no labības. Bet tomēr, mīļie, nezāles, lai cik tas nebūtu līdzīgas, labai sēklai ir un paliek nezāle. Ļaunums, lai cik tas arī labi maskētos, ir un paliek ļaunums. Ir lietas, lai kam es viņus nesauktu, lai kam es viņus censtos nenosaukt citos jēdzienos, ir jāsaka grēksūdzē. Ir jāsaka grēksūdzē. Vaina vai atbildība var mazināties no apstākļiem, no situācijām, bet man ir jāpasaka, man ir jāatklāj to. Un tad, kad mēs baznīcā par to runājam, noteikti katrs no mums saprot, par ko iet runa. Par kaut kādu tādu lietu, ar ko es saku, bišķīt iet uz kompromisu. Ja? Tas ir ļoti tāds uzmanīgs moments, lai kas būtu noticis, man ir jāsaka grēksūdzē. Visu, kas ir noticis, viss cits jau ir Dieva žēlsirdīgās rokās. Viss cits ir Dieva žēlsirdīgās rokās. Nezāle kādreiz tiks izrauta un iznīcināta. Šeit arī ir svarīga doma, ko kungs Jēzus mums pasaka. Mīļie, ļaunumam nekad nav nākotnes. Lai cik varenā tā nebūtu, lai cik simpātiski tas viss izskatītos, ļaunumam nekad nav nākotnes. Tikai labajam ir nākotne. Labība tiks savākta šķūnī. Un atšķirība starp labu un ļaunu ir objektīva. Problēma, ka es nevienmēr spēju atšķirt, kur ir tas nezāles un kur ir labība, tur ir tā mana cilvēciska nabadzība, bet ļaunumam, mīļie, nav nozīme, nav nākotnes. Ja es redzu, ka ir iestājusies kaut kāda atkarība, kaut kāda sāpe, tad, lai es vienmēr paturu prāta, ka man ir jādod to Dievam, man ir jāizrauj šo nezāli un jārauj to tik ilgi, līdz kamēr tā nepazudīs, jo tas mani neaizvedīs līdz laimei, neaizvedīs mani līdz pilnībai. Par to arī, ka grūti atšķirt labo un no ļauna, tur ir vēl kāda gudrība, ko mēs varam ikdienā izmantot. Kungs Jēzus brīdina, lai es netiesāju citus, aicina uz pacietību un uz uzmanību, kādu vērtējot vai nosodot, tāpēc, ka tikai Kristus var redzēt cilvēka sirdi, tikai viņš spēj precīzi noteikt, kur ir tā laba sēkla un kur ir tā slikta sēkla, kur ir labais un kur ir ļaunais. Viņš zina visus nodomus, visus iemeslus un redz mūsu sirdi dziļumus, un viņš spēj atšķirt. Savukārt es to nespēju. Es nespēju ieraudzīt savā sirdī, kur no vēl cita cilvēka sirdī. Redzot ļaunumu, mīļie, kas notiek sabiedrībā, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, redzot ļaunumu, kas notiek mūsos pašos, redzot ļaunumu, kas notiek baznīcā, mums jāsaglabā cerību un realizmu. Tāpēc, ka šis ir tas līdzības vēstījums, ka man ir jārēķinās ar to, ka ļaunums pastāv. Un baznīca nav ideālu cilvēku kopiena. Mēs neesam ideālu cilvēku kopiena, kur ir bez grēka. Mēs tādi nekad nebijam, mēs tādi neesam un mēs tādi nekad nebūsim. Tāpēc, ka ļaunuma sēkliņa būs vienmēr klātesoša. Bet skatīsimies ar cerību, ka mēs esam ceļā, lai nāk tava valstība, nāk. Tas ir kaut kas, kas notiek nemitīgi, citreiz varbūt, ziniet, solis uz priekšu, divi atpakaļ, bet mēs nepadosimies. Tāds ir tas vēstījums, ko šodien Kungs Jēzus mums dāvā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Piecelsimies kājās, apliecināsim mūsu ticību Dievam.
2: Es teicu vīnām divām.

0: Vienosimies kopējā lūkšanā, lūksim vispirms par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lūksim par visiem jauniem cilvēkiem, lai viņi šodien spētu atrast viens otru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies arī par jauniem paaicinājumiem uz priesterību Latvijā un arī uz konsekrētu dzīvi, lai mums netrūktu labu Kristus ganu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim divmotas aizbildniecību visām ģimenēm, visām laulībām, ir sevišķi tam laulībām, kas pīdzēvoja krīzes un grūtības, lai Dieva mote ņem viņu savā patvērumā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par šo mūsu draudzi, lai mēs ar lūkšanām un korteigu ikdienas darbu svadreitu savu dzīvi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem veciem cilvēkiem, par tiem, kas slimo, lai Dieva žēlestība nes viņam iekšē mīru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs, dovai mums tavas dīvišķas mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu tev kolpotu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.

0: mēs droļam mūsu, lai Dievs visvarīgais tavs piem šo manu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs piem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bezņēcei.
2: Dīvs ar tavu vīnēgu un piļnēgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas visus daudzus upurus. Pījam šo upuri no saviem divbeigiem kolpim un svietai tūkai ābela dovanas. Lai tas, ko katrs no mums ir veļtējis tavas maistātes gūdam, kolpoju visu pēstējušo nāji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši un asūši. Ka tev, kungs, svētais tavs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kustamies un asam, un šamā zemes dzīvē ik dīnas ne tikai izjūtam tavu gudeibu par mums, bet arī sevī nesam mūžēgos dzīves nodrošinojumu. Sajāmuši svāto gora pirmos dovanas, caur kuru tu augšam ceļi Jēzu un omerušajam, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mums būs mūžēga leidzdalība leldenu noslāpumā. Todēļ kūpā ar visiem eņģiļiem, arī mēs tevi slavējam prīkpilna bolsā saucūtu.

Kungs, tu esi patiesi svāts un peļnēti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visu dzēvina un svādari nami teigi pulcinoj savu tautu, lai no saules lākta leic pat rītam, tei nestavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļējas vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kod es tika nūdūts, iespējama maizi, tev pasateikdams svietē lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīs atdūta

Līdzīga veida pēc vakariņam jis paēma bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam ceļšanos, lēdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēņišķiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizi atnokšanu, mēs pateicēba tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirino ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt pontojumu kūpā ar tavam izvēlētajam. Vespirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdēto, svātu Jezupu, jūs leigavaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namītēju palīdzību. Tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stotova prīškā. Labais tavs, žālsardēgi pulcunoju pie sevis visus savus izkliedušus bārnus. Mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bēja tev pateikami, un ir aizgājuši no šos pasaules uzjem labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēja tavu gudeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjumam, Tev divam visuvaranēm tāvam, svāto gora vīneibā, ir visgūts un slāvē visus mēžu mēžus.
2: Amin.
0: Paklausot pestētoja vordīm un viņa divišķo likumu pildūt, mēs ar paļo vēheibā,

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļējies, dovot mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkāda nāmīrā, gaidot svietēgas cerības pīsapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus.

0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen! Un ar tavu goru.
0: Mūsu kunga

0: Lūk, Dieva jārs, lūk, kas noceļ pasaules grāku. Svietīgi ir tī, kas aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīņēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.
2: Lūk, es stovu pie durvam un klauvēju, soka kungs. Ja kas dzirdēs manu balsu un atvers durvas, es īšu pie jo, un vakariņišu ar jū, un jis ar mani.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi bogotinojis ar dabas un uzslāpumiem, palēdzi nu vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Mīļie, liela pateicība jums katram, ka šodien esat, kā atnācat, kā atradat laiku iespēju. Un lai šis evangēlija fragments gan par to sinepju graudiņu, par to mazumiņu, par to ticības kripatiņu, gan arī par to, ka ļaunumam, egoizmam un grēkam nekad nav nākotnes, lai tas mums palīdz, lai mēs savā ikdienā, savā ģimenē, savos pienākumos un arī savā sirdīs veicinājam debesu valstību, par ko kungs Jēzus mums šodien māca. Lai visiem brīnišķīga šī svētdiena, saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visuvarīgais Dievs, Tavs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Kungs ir ar jums. Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu visvētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Gūds Dīvam augstumos un mīrs ar zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēlē ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visvarnais tāvs, Dīvs vienzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloji par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visaugstais Jēzu Kristu. Ar svāto goru Dīva Tāva gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpim, un devēģi vairoja jimūs to šielistēbas dovanas, lai cerēbas, ticēbas un mīlestēbas īkvālinoti, jī vienmār ir nomūdā, pildot tos bauslēbas. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gara vienībā, divs visūs, mūžu, mūžūs.

Lasējums no gudrības grāmatas. Kungs nav cita dīva, kā tikai tu, kurš rūpējies par visim, lai pīrodētu, ka nāsi tīsojis netaisnīgi. Jau tavs spāks ir taisnības pamats, un tis, ka tu esi visu kungs, tevi noskaņoj visu žālot. Tu parodi spāku, kaut neteik ticāts tavai visvarenībai, un tu apkaunoji tū porgalveibu, kuri napazējis tevi. Bet tu varenais valdnīk, tīsoj ar lienību un vodi mūsus ar lelu mīlestību, jo tu spēj izdarēt kaut vien, ko gribi. Ar šim darbim tu mocēji savu tautu, ka taisnīgajam nokās būt labam pret cilvēkim, un saviem bārnim tu dovoji labu cerēbu, jo tu dūt īspieju nūžālot grākus. Tis ir dīva vords. Kungs, tu esi labs un saudzējgs. Kungs, tu esi labs un saudzējgs. Jo tu, kungs, esi labs un saudzējgs, un pilns žālsirdības visim, kas tevi pīsauc. Uzklausi, kungs, manu lūgumu, un īvāroju manas lūgšanas balsu. Kungs, tu esi labs un saudzējgs. Noks visas tautas, ko tu esi radījis, un tevi, kungs, pīlūgs un slavēs to vordu, jo tu esi lels un dori brēnumus, vīnēģi tu esi dīvs. Kungs, tu esi labs un saudzējgs, bet tu, kungs, esi žālsirdīgs un saudzējgs dīvs, lānprotīgs, ļoti labvielīgs un patīs. Uzlūkoj mani un esi man žielīgs, dod spāku savam kolpam un izglob savas kolpilnes dālu. Kungs, tu esi labs un saudzējgs. Lasējums no svāto apustuļa Povula viestules romīšim. Broļi, gors paleic mūsu vojumam, jo mēs eisti nazinam, kūlē lūdzam, un gors pats aizbildinoja par mums ar nūpūtum, kas nav izsakamas vordūs. Bet tis, kurš izpietēja sirdis, zina, ko gors vielījās, jo jis aizlūdz par svātajim saskaņā ar dīva gribu. Tis ir dīva vords. Alleluja! Mēs Tev pasateicam Tavs, kas esi kungs par dabasim un zemi, jo Tu dabasu valstības noslēpumus esi atklojis mozaim. Alleluja! Kungs ir ar jums! Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus pastostēja ļaudim citu leidzēbu sacēdams. Dabasu valstība pielīdzinojama cilvēkam, kas savā teirumā īsēja labu sāklu, bet cikam ļaudis gulēja, atnoca jo īnaidnīgs, un starp kvīšiem īsēja nazoli un aizgoja. Bet kot labeiba izauga un deva vorpas, tot pazarodeja arī nazoles. Un noma tāva kolpe pīgoja un sacējam, kungs, vai tu naīsēji labu sāklu savā teirumā, nu kurīnes tot timā rodos nazoles? Un istim atbildēja, naidīgs cilvēks tu izdarēja. Bet kolpe sacējam, vai gribi, ka mēs ejam un to salasam? Bet jis sacēja, nā, lai jūs ravajūt nazoli, kopā ar tū naizraut arī kvīšus. Ļaunit obim augt, līdz pļoves laikam, un pļoves laikā es teikšu pļovējim, savocit vispirms nazoli un sasīnit tū kiulējušos sadedzinošanai, bet kvīšus sakrojit munā šķivnī. Vēl citu leidzēbu jis tim stostēja sacēdams. Dabasu valstība ir pielīdzinājama sinepju grīdam, ko cilvēks paēma un īsēja savā teirumā. Tis ir vismozokais nu visam sāklum, bet, kad izaug, kļūst leloks par citim dorza stodim un kļūst par kūku,
tai, ka dabasu putni nok un dzēvoja to zorūs. Jis tim sacīja vēl citu leidzeibu, dabasu valstība pielēdzinojama raugam, ko sīvīte jam un iejauc trejūs mārūs miltu, cikam viss sarilkst. Šo visu Jēzus runoja ļaudim leidzeibos, un bez leidzeibam jis tim narunoja neko. Tai vajadzēja piesipildēt pravīšķa vordim, savu muti es atviešu leidzeibos, atklošu tū, kas nu pasaules radēšanas bija apslāpts. Tot atlaidis ļaudis, jis īgoja nomā, un jo mocekļi pīgojuši pie jo sacīja, izskaidroj mums leidzeibu par nazoli teirumā. Jis atbildot sacīja, tis, kas sēj labū sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaule. Labo sākla ir valstības bārni, bet nazole ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsēja nazoli, ir sātans. Pļove ir pasaules gols, bet pļovēji ir eņģeļi. Kai nazoli savots un sadedzinoja gunī, tai tas notiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsūtēs savus eņģeļus, un tie salasēs nu jau valstēbas visus īļaunojumus un tos, kas dora netaisnību, un īmestjos guņas krosnī, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tot taisnēģis pēdējais kā saule sava tāva valstēbā, kam ir ausis, tis lai klausos. Tis ir Kunga vords. Atliecēšu mūsu laimes. Torģi broļi un mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus skaidroja leidzeibu par nazoli teirumā. Šai leidzeiba aicināja mūsu spordūmot, kas ir labo sākla un kas ir nazoles. Un vai mēs pamanam, ka labo sākla aug mūsu sirdīs? Vai labajai sāklai ir labvielai ģapstokļa augšanai? Lai sākla varētu augt un atsateistēt, tai ir vajadzīga noteikta vide un apstokļi. Te nav var izaugt cītā un sausā zemē. Te nav var izaugt, ja tai nav gaismas un siltuma. Arī ja blokus ir nazoles, tad tos aizsats to, kas ir izaudzis, to trūkst gaismas. Nazoles arī atjam vierteigos barības vīles, kas napīcīšamas, lai sākla izaugtu un nastu augļus. Jēzus runoja par labu sāklu. Jis pats ir tis, kurš to sēdz ar savu bazneicu. Pazateicot vēskupim, prīsterim, diekonim, ticēbas mocēbas skolotojim,

Ja netiek veltīts laiks Dīvam, tad Dīva vārds nav ar mūsu īzasakņot. Varbūt tai, ka cilvēka sirdī īzasakņoj nazoles, ja vīna nazole netiek izravāta, tad tai blokus var izaugt vairokas nazoles. Tas nozīmē, ja mēs nazacēnējamies ar vīnu grāku, tad tas var vest pie citiem grākim, un tad cēņa kļūst grūtoka. Par nazolem var saukt natikumus un grākus, piemēram, lepnību, skaudēbu, dusmes un citus grākus. Bet mēs esam aicinoti tīkties pēc to, lai mūsos nazavairotos natikumi un grāki, bet gan augtu mūsu ticēba, lai cerēba un mīlestēba kļūtu stiproka, lai mēs būtu pazemēģi un žālsirdēģi, lai sāk lauktu, tā ir vajadzīga gaisma. Dīvs ir kai mūsu gaisma. Mēs nokam pie jo, lai jis mūsu sirdis apgaismot ar savu vordu. Rezultāts tam, ka mēs pavadam laiku lūkšanos, ka pieņemam sakramentus ar taic, ka mūsu sirdīs tiek izklaidinota grāka tymsa. Mēs kļūstam Dīva gaismas apgaismoti, un tas vēl pie to, ka ir vieglāk ieklausīt Dieva vārdā un to izpildēt. To jau Jēzus saka, ka labo sākla ir valstības bārni. Ja mēs izavēlamies sekot Jēzumu, tad mēs varam būt kā laba sākla. Tad mūsu vārdi un darbi var citiem palīdzēt tivoties Dīvam. Tad mūsu dzīve kļūst par līdzību citiem, ka mēs vēlamies kolpot Dīvam. Lai mēs kļūtu par labu sāklu citiem cilvēkiem, mēs esam aicinoti pildēt savu sirdi ar Dīva vārdu, tajā ieklausēt. Jēzus saka, dabas valstība ir pielīdzinojama sinepju graudiņam, kas ir mozoko nu visam sāklam, bet izaug par kūku. Sinepju graudiņš ir gundrēž napamanama siekliņa, te ir moza un trausla, bet te var kļūt par lielu kūku. Ja mēs domājam par svēto rakstu vārdim, tad var liktīs, ka tur ir tikai teksts, dažādi pamudinojumi, ko mēs losam. Tomēr tad, kad Dieva vārds nūnok cilvēka sirdī, kas ir atvārta pret Dīvu, tad tas var mainēt cilvēka dzēvi. Tā ir līdzība tam, ka svēto rakstu vārdi nav tikai teksts, dažādi stosti un pamocības, ko mēs losam un klausamies. Bet Dievs pats caur savu vārdu darbojās un mēs uzrunoja. Lai sākla izaugtu, tos apvalkam ir jopalīk zemē un jāsadalos. Līdzīgi arī mums, lai mēs piedzīvotu izmaiņas savā sirdī, ir jāizvērtē, kas tad notiek mūsu sirdīs, ko mums jodara citaidok. Jēzus uzsver, ka tad, kad sinepju graudiņš kļūst par kūku, tad šo kūka zorūs nok un dzēvoja dabasu putni. Varbūt taidas izmaiņas cilvēka dzēvē, ka agrok cilvēks bija vārsts vairāk uz sevi, bet pazateicot ticēbai Dīvam, Dīva vārdam, jis pamana to, ka jis ir vairāk vārsts uz citiem cilvēkiem. Jis nav vīnaudzīgs, bet ir kļivis atvārtoks pret citiem. Tas var līdzinot par attīstību goreigajā dzēvē. Bet progress un izaugsme nav tikai priekš mums, bet gan topēc, lai mēs ar to dalētos ar citiem, lai kolpotu un kaidam kaut kai palīdzātu. Šai leidzība ir aicinojums uz mūdreibu, uz sirdsapziņas izmeklēšanu, uz pordumam par to, kas laiž sākņas mūsu sirdīs, vai tos ir mīlestības, patīsības un taisnīguma, mīra un cerības sāklas, kas atsateistos mūsu sirdīs. Kotris mēs esam aicinot ikdienā porbaudēt savas sirdis,

Mūsu sirdīs nav sazavairojušos nazoles, kas traucē pīzavierstīs dīvam, kas traucē pordūmot dīva vordu. Lūksim, lai ar dīva palaidzējumu mēs spātu atsabreivot no to visa, kas ir kai nazoles mūsu sirdīs, lai labo sākla, kas ir dīva vords, spātu īzasakņot un porveidot mūsu sirdis. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu. Es ticu vienam dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radeitojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžim no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam na radeitam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsamīsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristās sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedeits, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un otkon gūdeibā atnūks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caurpravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdošanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžeibā. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu dīva mīlestības līdzinēci. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai kungs dāsni dovoj jūs kolpojumam napīcīšamos žielistības. Lūksim, lai Dīvs ar mūsu spāks ceņā ar grāku, lai mēs uzvaram ļauno kārdinojumus mūsu Kunga Jēzus Kristus vordā. Lūksim par mūsu ticēbu, lai te ir dzeiva un pilna dedzeibas. Lūksimies par mums pošim šeit klotasūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai kungs nostiprinoja mūsos prieku un cerību, lai mēs kristīši dzēvojam pateicības gorā par saimtajam žielisteibam. Lūksimies svātos misas nūdumā par Andri, lūksim jam veselības žielisteibu. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai Dīvs jūs īvat dabasu valsteibā. Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pēdējā dīnā izarodos, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dūtu dzēves dovanu un dreikstam īt tavā valsteibā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sejamuši maizi, ko tu upurēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Nu, sam...

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajāmiši veinu, ko tu parēm, veinu koka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorei gūt dzierīnī. Kungs, pie mums pats un grāns ar zinu.
1: Lūdzetais, broļu un mūsas, lai Dievs visvarnais tāvs, bija munu un ilsu upuri.

Dīvs ar to vīneigu un pilnīgu upuri, tu aizstoji vecos derības visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem dīvbiegiem kolpim un svietēji tū, kai Abela dovanas, lai tisko katrs no mums ir veltējis tos maistātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums! Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvām. Patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par grieciegu cilvēci, Jis labvēlējās piedzimt no jaunos. Cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Un topēc leidza ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņam un valdēšanam, ar visiem debesspokim, mēs dzīdam tavs gūdēbas himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs. Debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas no kunga vordā, Hozanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, un pelnēti tevi slavēja ikvīna tava radība. Jau caur to dālu, mūsu kungu, Jēzu Kristu, svātogara spākā, tu visu dzēvinoji un svādari, un namitēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saule slākta līdz pat rītam, te nastovam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielījis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Ļaunprātības noslēpums. Tāpēc Kungs pieminot to dēla pestījušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšāmcelšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samierinoji ar sevi, lai to dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam viena mīsa un viens gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar Tavim izvēlātajiem, vispirms ar svātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzu pa jūs lēgvaini, ar Tavim svātajiem apostulim un godpilnējiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoj virs zemes, līdz ar to kolpa mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoto aprīškā. Labais Tavs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomirušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar jīm mūžēģi skatēt Tavu gūdeibu. Caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostulim, mīrešams atstoju, so mīrešams dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību. Un saskaņā ar savu gribu, labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr. Nezis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
2: Mūsu kontrolas, kas mēs savienojam, lai pavien sasniegt mūžēko dzīvi. Kungs Jēzu Kristus, mīsu našu pieimšanā, lai tivinē man nav stīsim pazinošanai, bet gan to žalsardībā, lai sorku un zītinoj man dviesli un mīsu.
1: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāstu cīnīgs, ka tu noktupi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

Kungs atstoja savu brīnumu pīmiņu, Kungs ir žālsirdīgs un labvielīgs, barību jūs deva tim, kas jobējas tās.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai vieleģi uzklausi savu tautu, un tim, kurus esi bogotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu. Viņas draudzes paziņojums no 24. Līdz 31. Juļam Aglūnā notiks kristīgs jauniešu pasākums Oazis, dalībnieku vecums 14 līdz 18 gadi, seikoka informācija pie ziņojumu dieļa. Lūksim no Dīva svieteibu. Kungs ir ar jums. Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors, Dīva žielisteiba, lai jūsu pavodām.

ir ielējis un Kristu klausim uz Dievs tavs no dabasim, Dievs daudz pasauļa pesteitojis, Dievs svātais gors, svāto trēdēba vīns Dievs, svāto Mārija, svāto dīva dzemdētoja, svāto jaunova jaunova, Kristus mote, baznīcas mote, žālsirdības mote, dīva žielestības mote, cerības mote, visskaidroko mote, višķeistoko mote, naizskarto mote, jaunuveigo mote, vismēloko mote, brainīgo mote, laba padoma mote, radītoja mote, pestētoja mote, visgudroko jaunova, gūda cīnīgo jaunova, slavējamo jaunova, spiecēgo jaunova, labsirdēgo jaunova, uzticēgo jaunova, taisnības spūguļs, gudreibas siedeklis, mūsu prīcas īmeslis, goreigais trauks, gūdajamais trauks, izcilais divkalpošanas trauks, goreigo rūze, Davida tūrnis, ziluņkaula tūrnis, zelta noms, derības skreine, dabasu durovas, reita zvaigzne, sliminīku veselība, griecinīku globieja, biegļu mīrinojums, biedēgūs īprīcinotoja, kristēgūs palīdzība, eņģeļu karalīne, patriarhu karalīne, pravīšu karalīne, apostolu karalīne, mūcekļu karalīne, aplīcinotoju karalīne, jaunovu karalīne, visu svātos karalīne, bezīdzimto grāku īņemto karalīne, debesīs uzņemto karalīne, svāto rūžu krūņa karalīne, ģimeņu karalīne, mīra karalīne, moras zemes karalīne, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, tovā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visat mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdneica, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā, visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums. Lūksimēs. Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietību, un tūs, kas pazaļa un uz svatos Marijas, morezemes karalīnes aizbildēbu, izglob nu esam skumem un nalaimem, caur Kristu, mūsu kungu.
Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tos mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīķim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.

Lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments, lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments, lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments, lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vakarā.
1: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgaļis radio.

0: Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī.
1: Tīm, kas vēl neguļ. Latgales radio laiks, vīns naktī. Oh.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām